Siwapil sintli sintli mesli ukichvil sintli sintli tonal tlaxcalchipahuac pampil tliltzin mosentilian huan tlatotona.